Effing inne foran keeper. Det følger dommeren med på Servi. Og her kan de komme på en overgangsmulighet, Colombia. Hvis de gidder å ta den da. Voldsomme klyve her. Litter Quintero.

0: Dette NRK Nyheter klokken 14. 11 personer omkom i en småflyulykke utenfor byen Nancy nordøst i Frankrike i dag. Det melder AFP og flere lokale medier. De omkomne skal ha vært fallskjermhoppere og inkluderer 5 instruktører, 5 elever og en erfaren pilot. Byen ligger nordøst i landet, og Frankrikes innenriksminister Laurent Nunez ventet å ankomme stedet i ettermiddag. Og 14 personer omkom da et helikopter tilhørende det saudiarabiske oljeselskapet Aramco krasjet nær anlegget Ras Tanura, ifølge et statlig nyhetsbyrå, det melder Reuters. Årsaken til styrten foreløpig uklar, og det vil bli etterforsket. Ras Tanura et av verdens største oljeraffinerier. EUs medlemsstater sender nødhjelp for å bistå i søk- og redningsarbeidet etter de kraftige jordskjelvene i Venezuela onsdag. Unionen har mobilisert 5 millioner euro, tilsvarende rundt 57 millioner norske kroner, i nødhjelp til de rammede områdene. Det skriver EUs utenrikssjef Kaja Kallas på det sosiale mediet X. EU bidrar også med satellitthjelp til å kartlegge skadene og hvor hjelpen trengs mest. Utenrikskorrespondent for Sveriges Televisjon rapporterer fra en samlingsplass for jordskjelvofre i hovedstaden Caracas.
1: En plass som nå best liknas vid ett gigantiskt flyktingläger. Tusentals människor som sover i tält eller på madrasser under bar himmel efter att jordbävningen har gjort dem hemlösa. Och många frågar sig nu hur det ska gå för Venezuela och med återuppbyggnaden. Mycket kritik riktas mot den venezuelanska regeringen för att räddningsarbetet har varit långsamt och hur ska man kunna bygga upp allt igen. Och samtidigt så har många här pratat med mig och uttryckt frustration också över USAs roll. USA som ju är de som styr och ställer här i Venezuela efter den 3 januari när man anföll Venezuela militärt. Och många frågar sig, är USA verkligen intresserade av Venezuelas framtid eller är det framförallt naturresurserna man vill åt?
0: Sa utrikeskorrespondent för Sveriges Television. En person fremstår alvorlig skadet etter en ulykke på sykkel i Sandefjord. Det opplyser politiet. Nødetater på stedet, og personen får hjerte- og lungeredning. Du kan lese mer om denne saken på nrk.no. Til slutt litt sport. Skottlands landslagssjef gir seg etter at laget ble slått ut av fotball-VM. Steve Clark gir seg så etter 7 år i jobben. Skottland vant mot Haiti i første kamp i gruppa, men tapte mot Marokko og Brasil. Skottland endte på tredjeplass i gruppe C, men klarte ikke å ta seg videre. Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Brage Vesje Guttormsen.
2: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema. Dette

0: Dette NRK Nyheter klokka 16. Medlemsstaterne i EU sender nødhjelp for å hjelpe til i søk- og redningsarbeidet etter de kraftige jordskjelvene i Venezuela onsdag. Unionen har mobilisert 5 millioner euro, som tilsvarer kring 57 millioner norske kroner i nødhjelp til de råka områdene, skriver EUs utenrikssjef Kaja Kallas på det sosiale mediet X. EU bidrar også med satellitthjelp til å kartlegge skadene og hvor hjelpen trengs mest. Utenrikskorrespondent for Sveriges Televisjon rapporterer fra en samlingsplass for jordskjelvoffer i hovedstaden Caracas.
1: En plass som nå best liknes vid et gigantisk flyktingläger. Tusentals mennesker som sover i telt eller på madrasser under bar himmel efter at jordbävningen har gjort dem hemlösa. Och många frågar sig nu hur det ska gå för Venezuela och med återuppbyggnaden. Mycket kritik riktas mot den venezuelanska regeringen för att räddningsarbetet har varit långsamt och hur ska man kunna bygga upp allt igen. Och samtidigt så har många här pratat med mig och uttryckt frustration också över USAs roll. USA som ju är de som styr och ställer här i Venezuela efter den 3 januari när man anföll Venezuela militärt. Och många frågar sig, är USA verkligen intresserade av Venezuelas framtid eller är det framförallt naturresurserna man vill åt?
0: 1430 människor så långt stadfästa omkomna. Ifølge FN er 50 000 mennesker fremleis sakna. Flere personer er skadd etter at lyn slo ned i Tosselilla sommerland i Sverige. To personer er fraktet til sykehus med ambulanse. En kvinne i 40 år skal være alvorlig skadd, medan 7 andre skal ha lettere skader. Parken, som ligger nord for byen Ystad, opplyser selv at de ble råket av et kraftig torevær. To menn i 20 årene er nå pågripne i Drammen etter et voldelig ran i går kveld. En person ble fraktet til sykehus etter hendelsen. Den fornærmede er ifølge Drammens Tidende en mann i 40 årene. Mannen ble stjålet fra mobiltelefon, solbriller, sekk, sko og penger. Det skal ha blitt brukt stein under ranet ifølge opplysningene til politiet. Og Tsjekkia har satt ny varmerekord for andre dag på rad. I Doksani nord for Praha ble det målt 41,1 grader i dag, ifølge det meteorologiske instituttet CHMI. Instituttet skriver at temperaturene holder frem å stige, og at dette ikke er den endelige toppen. Det pågår for tida en kraftig hetebølge i Europa. Minst 191 millioner europeere kan i dag vente temperaturer over 35 grader. NRK Nyheter, Kristin Manger.
2: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.